0: 华夏一语连心，大爱永驻，四海同声相应，和谐共生，
1: 溯源千年文脉，对话非遗新生，解锁典籍里的中国，
0: 一词一句总关情，
1: 千言万语汇中华，
0: 跟着马一拉说说说。
2: 听众朋友们，畜牧业是乡村增收致富的支柱产业，想要养好牛羊，草料是第一道关口，优质牧草不仅是牲畜的口粮，更是降低养殖成本、提升肉奶品质、扩大养殖规模的关键。今天我们就一起来聊聊科学种植紫花苜蓿的相关知识。
3: Radio Anglo'cha dostlar, çaruvchilik yezi kentlarining kirimini oshirib beyishni ishqa shurishdiki to'g'ri kasb. Qali qo'ylarni yaxshi beqish uchun o'tchoq birinchi o'tgan.Süpətlik ot çöp çarılarının uzuqı bulubla qalmayı yana beqiş tənərxini tövəlidiş, göç, süt süptini özdürüş, beqiş gölümünü kəngaytişdiki aşqoç. Bugün biz birlikdə ilmi usulda sözün çiçək bedini terişqı dair bilimlərini ögünüb ötəyli.
4: 第一部分，牧草栽培。一，紫花苜蓿。紫花苜蓿是豆科苜蓿属多年生草本植物，根系发达。主根入土深达数米至数十米，根茎密生许多茎芽，显露于地面或埋入土中，茎叶枝条多达十余条至上百条，茎干斜上或直立光滑，略呈方形，高约100到150厘米，分支很多，叶为羽状三出复叶，小叶长圆形或卵圆形，先端有锯齿，中叶略大。栽培技术，播前准备，选地，选择地势高、排水条件好的沙土。

0: 沙壤土地，土壤肥力中上等，土地贫坦，土壤 pH 值 6.5 至 8.0， 交通便利，有利于机械化运输及操作管理的地块。苜蓿属植根系入土深，对播种地要深翻，才能使根部充分发育。苜蓿种子小，幼芽细弱，顶土能力差，播深了则出苗困难，再加上苜蓿幼苗生长特别缓慢，易受杂草危害，因此整地必须精细，要求地面平整，土地细碎，无杂草，伤情好，达到上虚下实，即整地质量达到松、平、细、碎、伤、净的六次标准。品种选择及种子质量，选择能够适应本地区产量高、品质好、抗逆性强的栽培品种。适应本地区的苜蓿品种有新疆大叶紫花苜蓿、阿尔冈京、三得利、WL 系列等。苜蓿播种前必须测定种子的发芽率、净度、硬实率，如果种子硬实率高，可采取擦破种皮或变温处理，解除种子硬实休眠。如果土壤从未种植过紫花苜蓿，或连续三年以上未种植，土壤 pH 值低于 5.8 或者高于 8.5， 土壤有机质含量低于 1%， 可直接利用商品化根瘤菌剂进行接种，选择菌剂有效活菌数含量大于等于每克2亿个，按照说明书规定的用量制成菌液，喷洒在种子上并充分搅拌，也可加适当的细土使种子完一化。播种，播种时间，苜蓿可春播或秋播。秋播，在小麦茬或青苎玉米茬上播种的苜蓿必须在9月15号前完成播种。春播，南北疆一般在3月25日前顶龄播种或者适时播种。苜蓿可以单播，也可以和小麦、小黑麦、油菜等其他作物进行保护播种。播种量，苜蓿播种量的大小直接影响到植株长势、草丛的密度以及苜蓿的产量和品质，因此在播种时必须计算好播种量，做到合理密植，一般为每亩 0.8 到 1.0 千克。播种深度，一般情况下苜蓿播种深度在 1.5 至 2.0 厘米，播后必须镇压，使种子与土壤紧密接触，以便吸水萌发。播种方式，采用小麦播种机，一机12行调播，播幅 1.8 米，行距为15到30厘米等行距。
1: Yüzlükü tahminen 100-150 cm'ye kilidu. Köp şahlaydu. Yopurmaqı paysıman 3 kulaklık mürekkep yopurmaq bulup, kiçik yopurmaqı soğukçak yaki tuxumsıman, kırviki çişlik, otur kısmının sel çoğun buludu. Östürüş tekniksi, teriş tayarlıqı, yer tallaş. Yer şekli egiz, su çıqırveti şaraydı yaxşı bolğan kumsan, kumluk tupraqlıq, tuprak önümdarlıqı otturcu haletin yokuri, yeri töz, tupraqnın HB kımeti 6.15-8 geçe. Katnaş kolay, maşinlaştırıp toşuş ve meşgulat kılıp başkuruşka paydalıq buluşu lazım. Bedi uruq dışıdikilerinin ok yıldız sistemisi çonkur yıldız tartıdığallıqtın yerini çonkur ağdurğandıla andın yıldız kısmı toluq yedilidu. Bedi uruqı kiçik, bıxı aciz, topu yerip çıkış ıqtidari naçar buluduğallıqtın çonkur terilsa maysa asan kötürelmeydu. Onun üstüge bedi mayısının özşi nahaydı astı buluduğallıqtın yavu otçöp zeyniğe asan uçuraydu. Şuna yerini tücüplep tayarlaş, yani yer şekli töz, topsi yumuşak, yavu otçöpler yok, nemlik ahvali yaxşi, üstü boş, astı çın buluş lazım.